შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

0: რეკლამა.
1: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესები იღო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: პოლიშონ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმალ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 47 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესები იყო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: ჰერეთი ქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის,

0: შედა.
1: რეკლამა.
2: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლია ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი ბანკანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შენთვის სასურველი მანქანა ავტოს ელის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: თუ მანქანას არჩევ, ამაში ავტოსეილი დაგეხმარება. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-21-9073 და დაგეხმარებით შეარჩიო შენთვის სასურველი ავტომობილი არამხოლოდ ჩვენს ავტოსადგომზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: პოლიშონ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ EduJobs G-ზე. დღესვე.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ჰერეთი ქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
5: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შეთვისასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1028.

0: რეკლამა.
1: თუ მანქანის ყიდვა კიდევ და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1028.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 107.8.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-454-600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესები იღო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: Реклама.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმალ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჯი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: პოლიშონ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე, მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ მანქანის ყიდვა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: თუ მანქანას არჩევ, ამაში ავტოსეილი დაგეხმარება. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-210-73 და დაგეხმარებით შეარჩიო შენთვის სასურველი ავტომობილი არამხოლოდ ჩვენს ავტოსადგომზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-210-38.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენას გეგმავ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჩი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში-ზე. დღესვე.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-4-6-6-ი და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლია ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: ჰერეთი ქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესები იღო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ მანქანის ყიდვა გიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შენთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ჰერეთი ქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
4: I got a story about my wife.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs G-ზე. დღესვე.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენას გეკმალ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.
3: არ გეშინია?
4: არა, არა.

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში-ზე. დღესვე.
3: თუ მანქანას არჩევ, ამაში ავტოსეირი დაგეხმარება. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-21-907-3 და დაგეხმარებით შეარჩიო შენთვის სასურველი ავტომობილი არამხოლოდ ჩვენს ავტოსადგომზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.
5: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესები იღო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგო დაგეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2-2-2-4-6-6-ი და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსო სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: ჰერეთი ქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენას გეგმავ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs G-ზე. დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ მანქანის ყიდვა გიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში. დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 107.8.

0: რეკლამა.
1: პოლიშონ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 410 1038.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსო სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: ჰერეთი ქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
4: უსმინო მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში. დღესვე.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-ამდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
5: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს. FM ასურსადაროაზე.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ავტომობილის შეძენას გეკმალ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჩი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322-254-600. მოგო.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესები იღო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
2: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-ამდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 5908-0881-62.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577-40-10-28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ბულიშონ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ატოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში. დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენას გეგმავ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ი შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ი. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-ამდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591-8-81-62.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577-50-10-28.

0: რეკლამა.
1: პოლიშონ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ მანქანის ყიდვა გიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: ჰერეთი ქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1028.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესები იღო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs ჯი შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs ჯი. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs ჯიზე. დღესვე.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: FM 104.8-ზე.
1: რეკლამა.
2: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
3: პოლიშონ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჰერეთი ქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ჩავლი სხვასაც ვაცარი წერა მომინდა

ზამე სახლი ვაშენე ოქრო რიპონე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე. თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1028.

0: რეკლამა.
1: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2-2-2-54-6-ასი და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი ბანკანის კითხვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs G-ზე. დღესვე.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-ამდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591-0881-62.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
4: უსმინო მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესები იღო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

იმავე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. Radio Hereti. There's a million and one good reasons why

ერთთან ერთად FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.